0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: 어초 바흐. 코가로 表下为 isi niu yu go nani. Alo de do, ka ko, suji o si de ga lao. Bicho ma ji ha, ni ma ko no zi ga da le, yo bo yo ge la ge pu e o goi ga. Yo u ta chi hi ta mo yo vi, ha ya wo ya vi, ye bi chui cha ge ji du do da. Ki ka do ma ga vi gu, ka chi de ka,무고미야키디베으하라우로
2: 고바코히고바코히고바코히고바코히포코케마가히카포가케마가케야카초자네자비마니시브가비로아미야노마니시아치브렌가라
3: 아비야어부자노레초가루비야카코초요라
2: 요바
3: 太多哦，五十八哦，比嘞，一比就有啦。
2: 五十八啊，鼓励给嘞，好吃的好大，还要个曼苗给搞没有？
3: 啊，太多，一比就嘛有啦。
2: 阿苗，我给铺说，我坐位坐嘛去了嘿。
3: 阿苗，我过来给洗嘞，我搞木来坐哟。太卡，一比就，我嘛来坐。
2: No chi ta pu u u i i di ta ta vi o ki Tu ma cha ti a di vi li
3: Nga le yi bi chui zu chui gu zo tui ga di ba Si nu ye nu chui ti o la ta vi o
2: No No ki u vi yi ha la Nga hu yi bi chui o si zu chui di su ji la
3: Yue yue
2: Di ni ni wu si ta chui zu ye gu ko ga ga jo gu vi
3: No, ki.
2: Nga, Aika. No, vi, suzu ta vi li hi cho ai.
3: Aika la. U vi, aba ya li hi cho. U, no u ta lo chi ki ka ma shu lo. Nga alai kai ko ni ka ni to ma ga lo.
2: Yo, yo. Aya ya, no vi. Kui miyo chi fu fu ya la vi hu ga hu ya shu hai.
3: Ma hu, ma hu.คุณมีเอาจับมือเละล่าชาจีไม่จีเท่าอยากเวปาชื่อที่โปะกับมือฮะเละชกกะกันแล้ว
2: ล่ะยาล่ะชิงาขอขอลาเวจับปูตู้ฮะล่ะอามีโลกากะตู้ฮะล่ะก็สุกุลุยากโกกาโปฮะล่ะมึงก็มียาเวคิที่แต่ฮะล่ะล่ะนกาล่ะก็งาชีวิตมันยิ่งกันมาโฮก็นอตาโอ้ข้าขอสิจอดตู้ฮะล่ะเนี่ย
3: แค่กูเอาบุชิคือจบไปแน่ไอ้กาลิคือโชว
2: ์คิดากูโนวีโนโอ้โหสปอร์ชีมุมเวนักกูเจตากามูล่าโอกาเลงาคือเวคากูจีช่วยเวคุยแหล่โอกาเชิดดาวิโยงาคือชิดได้คือตีกีเชิดดาวิอยากกูชิดได้จ่าแหล่จ่าละข้ายาคือถ้าสิดาแหล่โอหาวัววิถาคาตัววิดีท่ากูปวดดาวิโยติวลิลิอาโกกะโปกะโตวิวะ
3: จาล่าจาล่าโยชิติคือชิจูซึติตาวิล่า
2: เยาวะโนโกโลเตโยอาสิเฮเฮติคือโกโนโยทากาโมตุวิโยโนนิฮานิชิวิฮากามิยาโกโตกะโตโกแต่กะแต่จ้าอุทากูจิเนชินานะติตุวิชิเบโกติตุชาเจวะ
3: ยอลอยอลอติตุชาวิเจมาเฮวิลุมาคลิเชชามุชาเจอลอ
2: โนกูวิคิโยโอ้วุสบาลังอะเฮวิยิวสนากูคือเก่าโอทาคายานาฮาลากูโอ้วิจักกะเจอโคกเกียนากันชิดิคือคาโคกะยิวสจอเลคาเจเจวินากูคาโคเจกะกูนาชโอ
1: เกิดาสดาวิคาโลทากามูเล ji ha ni ma kho ha le ki ga cho pu do ha ki ga cho yo hin ne kha mo ma ga si ka chu wi hui yo la ga ye pi chui ta zu zu su ji chu wi hui chu je za lai le bu za ga si a fu sa hu chu wi hui bi ba gu si o niu yu ko yi si ti ma ti tu bi ye da che
4: a fu so nu wa ka o la mu le xie ve ga de ga de ge de wu niu yu ko yi si ti ga zao je
5: a go o kha ga da ko ga ti ku ji ve ti ci ba pa ho ga ve je
4: ke ko nga hu chi ve yi si ti ja kha cha na ha ni zo le ha li ni le nga hu yu bi chui ti pe ma ti pe ve cha na ha ni zo le ha li lu la lu la
2: ja la a fu sa chui chi a shu lo le na
4: yi yi ha la
6: ja la nga mu la ko lo
4: yi ha no kha ta ko la ve le tomato le nga ta ma tho la ve nga cha shi la phe ba
6: chi khe ma ti ju cha lo ya xie ai ka ko la ge no le cho ga chi zu zu ti ta ve te ga shi bio chi ja lo ba no chi kho no nga ma ti pui ku cho ko no kha de ma la ne
4: eh pu tu ma cho no ka pa li hi che ve o ya mo jo li hi lu shi ko se o kho ve ka ti mu mu ku ga ko kho lu ga kha kho ve o lo ma shi ve ku tu ma cho cho ham la a bu so chi ya mi le nga hu yi pi che la ge shi ve chu che ti su chi yo
6: kha lo de ge lo no kha ya ke ta shi bu ja le
4: chi le nga hu kha pe ti ge chu cha ta le ti ge ta bo chi ong a kho khe la ve xie kho se kho ve ta ve zhe fu ga nga hu yi pi che ta ga ga la ve o ga he ja nu la wu sa a pu sa nga hu ma kha kho ni go yi shi kha ta ga ti cha na te ji da che ve
6: nga cho la wu sa o ko chi chi ga ga o ya ma mo he nga do ve ko ai ka kli ve mu ba pa ga ni yo go yi shi mi ti le fu chi ma ma cha ga zi ti ve yo
4: ha to ba ko mi na
1: mu ka ya ga la wi mu le Tabaku mucha chi jasia. Gibi to be kapai to hookiga cho huja lo. Kaya hu, or so lagisibi, zutri suji, la koga gale, mumu la le, jani lavi lo.